Ovdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske između srpskog i ruskog naroda. Karan je zahvalio ruskom predsjedniku što je učinio veliku čast delegaciji Srpske i njenom narodu da prisustuje današnjim događajima u Moskvi, ali i na činjenici da je Rusija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni. U obraćanju Putinu istakao je da su odnosi učvršćeni višegodišnjim kontaktima koje ima sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Prijem kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upriličio za strane zvaničnike, prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. Na prijemu kod Putina još jednom su potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda. Tokom bilateralnog sastanka sa Vladimirom Putinom, delegacija Republike Srpske ukazala je ruskom predsjedniku na štetno djelovanje OHR-a i nelegitimno Kristijana Šmita, kao i na njihove pokušaje urušavanja Dejtonskog sporazuma. Još jedna veličanstvena vojna parada održana je juče u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi. Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije uslijed sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadiji i avijaciji dok vojna tehnika nije bila predstavljena. Lider mađarske stranke Tisa, koja je

je pobjedila na parlamentarnim izborima, Peter Mađar, položio je zakletvu na funkciji premijera Mađarske i tako započeo mandat. Tisa je ubjedljivo pobjedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj održanim 12. aprila. Nova vlada Mađarske pokreće postupak radi ograničavanja trajanja mandata predsjednika vlade, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Kaže da će vlada radi eliminisanja povećane koncentracije vlasti sprovesti sveobuhvatnu reviziju ustavnog sistema te zemlje. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć od Zrinskog sa 1-0 u 33. kolu Premier lige BiH. Rudar Prijedor je poražen od Sarajeva 4-2. Danas u Republici Srpskoj jače na oblačenje od juga i zapada, ponege sa prolaznom kišom uz jake udare juga. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 23 do 29, trenutno u Banja Luci 10 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

1871. spasavanjem škotskog istraživača Davida Livingstona, za koga se vjerovalo da se izgubio u Africi. Potom je putovao u Afriku više puta do 1889. i otkrio je Albertovo, Edvardovo i Leopoldovo jezero i ispitao veliki dio bazena rijeke Kongo. Nacisti su u centru Berlina 1933. priredili prvo masovno spaljivanje knjiga, bacivši na lomaču više od 25.000 primjeraka dijela Karla Marksa, Sigmunda Freuda, Bertolda Brehta, Alberta Einsteina i ostalih jevrejskih, njemačkih i komunističkih autora koje su pristalice Adolfa Hitlera označile kao dekadentne. Njemačka okupaciona komanda je 1942. proglasila Beograd gradom bez Jevreja. Tim povodom se 10. maj obilježava u Beogradu kao dan sjećanja na žrtve holokausta. U 1958. godine na današnji dan rođen je Vlada Divljan, muzičar, gitarista i pjevač grupe Idoli. 1977. umrla je američka filmska glumica Joan Crawford, jedna od najvećih holivudskih zvijezda 30. godina 20. vijeka. Filmovi Lice jedne žene, Humoreska, Strah, Šta se dogodilo, Baby Jane. U 1979. godine umrla je srpska filmska glumica Ita Rina. Poslije udaje Tamara Đorđević, najpoznatija filmska glumica u Jugoslaviji između dva svjetska rata, prva naša glumica koja je ušla u svjetsku enciklopediju filma. Prije drugog svjetskog rata igrala je niz glavnih uloga u filmovima njemačke i češke produkcije, a poslije rata epizodne uloge u nekoliko domaćih filmova: Erotikon, Fantom Durmitora, A život teče dalje. Nelson Mandela je 1994. godine kao prvi crnac inaugurisan za predsjednika Južne Afrike. Slušali ste radio kalendar za 10. maj.

Gost emisije Izvornik je Branko Belobrk, violinista član Narodnog orkestra Carevac i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Miodraga Jašarevića i potom vođa Narodnog orkestra Branka Belobrka. Čućete mnoge zanimljivosti iz zlatnog perioda stvaranja narodne muzičke scene kakvu danas poznajemo. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 10. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić. Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju s početkom u 13 časova i 5 minuta.

Poštovani slušalci, evo nas na samom kraju jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj je pretežno sunčano, Čemerno 6 stepeni, Han Pjesak 7, trenutno Bileća, Ribnik 8, Mrkonjić grad 9, Doboj, Rudo, Foča 10, Banja Luka, Bjeljina i Prijedor 11, u Srpcu, Višegradu i Trebinju 12 stepeni. Uživajte u današnjem danu, temperatura dnevna do 29 stepeni. Pozdravljaju vas Igor Marić, Bratislav Božić, Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević. 4 minuta do 8 časova, svako dobro.

0: Slušali smo priču književnika Rajka Lukača o tome kako su njegov otac i njegov djed 1942. godine izbjegli stradanje u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Drugu priču u današnjem životoku pod nazivom Čudotvorna ikona Bogorodice Jerusalimske pripremio je Radivoje Obrenović.
1: Carem izabranoj carici neba i zemlje.
2: U sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice vjernici iz dana u dan doživljavaju neizmjernu radost koja je, kažu, upotpunjena dolaskom

0: Više arhimandritskog stola postavljen je pozlaćeni amvon sa otvorenom zlatnom knjigom na kojoj đakon čita evanđelje, a propovjednici izgovaraju besjede. Na sredini amvona iz sunčevih zraka blista simbolična pozlaćena čaša života putir.
1: A mi ukrepljeni tvojim rukama koje

Ikone na ikonostasu su pozlaćene. Crkvu krasi 8 kubeta, 5 većih i 3 manja na oltaru. U crkvenim zidovima nalaze se 2 reda prozora na oltaru 4. Dužina crkve je 37 metara, širina 22,5 metara, visina zidova 15,5 metara, a srednja kupola 34 metra, u malim kupolama 20 metara. Zvonik koji se vidi iz velike daljine visok je 45 metara.

0: su od osnivanja crkve i izgradnje crkve iz 19. vijeka, dakle od 1872. kada je osvećena, odnosno 1874. kada je definitivno završena. Imamo ikone koji su sarajevske porodice darivale kako staroj crkve, tako i sabornoj crkvi. Inače, ovdje se nalazi i čudotvorna ikona Majke Božije, pred kojom su se desila nekoliko iscjeljenja i mi smo zaista Majci Božije blagodarni za sve to što je, za njenu posjetu i za njenu blagodat koja i brigu koju ona vodi u sabornoj crkvi u Sarajevu. Aleluja.
1: Odluka o gradnji sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu donesena je 1859. godine u vrijeme Osmanskog carstva. Gradnja koja je trajala 11 godina od dobrovoljnih priloga počela je 1863. godine. Osvećena je 9 godina poslije, skoro godinu dana prije potpunog završetka. Zapisano je da je osvećenju uz mitropolita Dabrobosanskog Pajsija prisustvovalo 76 sveštenika i oko 10.000 vjernika.

Priloge su davali pravoslavni žitelji Sarajeva, okolnih sela, trgovci iz Beograda, Dubrovnika, Beča i Trsta. Kako prilozi koji su pristizali nisu bili dovoljni, radovi su isplaćivani iz blagajne stare Sarajevske crkve Svetih Arhangela i od pozajmica pojedinih građana. Među priložnicima se pominje i sultan Abdul Aziz Han sa 556 dukata. Sultan je izdao dozvolu za gradnju ove crkve koja služi na ponos srpskom narodu, da bi ublažio prekore Evrope za vjersku netrpeljivost i nejednakost. Od ostalih priložnika u dnevniku su navedeni praviteljstvo srpsko iz Beograda sa 500 dukata, Mihajlo Obrenović, srpski knez sa 150 dukata, Jovo Marinović, predsjedavajući Srpskog sovjeta u Beogradu, koji je dao 52 dukata.

0: Godine 1873. po dozvoli ruskog cara Aleksandra II. I sa blagoslovom Petrovgradskog svetog sinoda u Rusiji je arhimandrit Sava Kosanović, potonji mitropolit Dabrobosanski, skupljao priloge za dovršetak crkve i otplatu dugova.
1: I bogoslov ti se pokloniše, ljudi u crkvi sa veseljem klicaku.
0: U ljetopisu stoji: tom prilikom je posjetio srpsko podvorje u Moskvi. Za vrijeme boravka u Rusiji prikupio je 1870 dukata. Za ovaj uspjeh arhimandrit Sava je zahvalan Nilu Popovu, profesoru na Moskovskom univerzitetu. Pored novca iz Rusije su u novoj crkvi priložene ikone za ikonostas, crkvene knjige, utvari i odežde. Ikone su urađene u Sergijevskom manastiru, nedaleko od Petrovgrada, trudom arhimandrita tog manastira Ignjatija. Ovaj trudoljubivi arhimandrit skupljao je priloge od carske porodice i drugih imućnih lica, koje je sa 5 svešteničkih odeždi i 2 manje plaštanice poslao na dar novoj Sarajevskoj crkvi.
1: Se sasude preseti u kome se gladima pravda radi čuva hleb večnoga života.
0: Značajno se prisjetiti i da je prva rekonstrukcija, naročito s polja, bila planirana za 1914. godinu. Namjera je propala zbog izbijanja rata. Za vrijeme rata Austro-Ugari su skinuli olovni krov sa crkve i crkvena zvona. Prekrili su je slabim plehom, što je dodatno doprinijelo propadanju crkve.

Sve ovo je koštalo skoro 3 miliona tadašnjih dinara koji su obezbjeđeni iz prihoda Stare Sarajevske crkve, redovnih prihoda, dobrovoljnih priloga i zajma dobijenog od Narodne banke u Beogradu. Ovim istorijskim podacima dodajmo da je Saborna crkva rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu i posljednjih godina obnavljana i zasijala u novoj svjetlosti kao jedan od bisera pravoslavlja na Balkanu.

Slušali smo priču književnika Rajka Lukača o tome kako su njegov otac i njegov djed 1942. godine izbjegli stradanje u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Drugu priču u današnjem životoku pod nazivom Čudotvorna ikona Bogorodice Jerusalimske pripremio je Radivoje Obrenović.

Do oltara se dolazi preko tri stepenice. Uza zid su drveni stolovi za stare i nemoćne. Uz desni stup nalazi se pozlaćeni tron za mitropolita. Na lijevoj strani, prema mitropolitovom tronu, načinjen je manji pozlaćeni sto za arhimandrita.

Više arhimandritskog stola postavljen je pozlaćeni ambon sa otvorenom zlatnom knjigom na kojoj đakon čita evanđelje, a propovjednici izgovaraju besjede. Na sredini ambona iz sunčevih zraka blista simbolična pozlaćena čaša života putir. A mi ukrepljeni tvojim rukama koje...

Ikone na ikonostasu su pozlačene. Crkvu krasi 8 kubeta, 5 većih i 3 manja na oltaru. U crkvenim zidovima nalaze se dva reda prozora na oltaru 4. Dužina crkve je 37 metara, širina 22,5 metara, visina zidova 15,5 metara, a srednja kupola 34 metra, u malim kupolama 20 metara. Zvonik koji se vidi iz velike daljine visok je 45 metara.

0: hrama u Sarajevu.
1: Ovdje u Sabornoj crkvi se nalazi nekoliko čudotvornih ikona. Pored ove ikone Majke Jerusalimske koja je došla prošle godine u oktobru, mi imamo ovdje ikone koji su od osnivanja crkve i izgradnje crkve iz 19. vijeka, dakle od 1872. kada je osvećena, odnosno 1874. kada je definitivno završena. Imamo ikone koji su sarajevske porodice darivale kako staroj crkve, tako i sabornoj crkvi. Inače, ovdje se nalazi i čudotvorna ikona Majke Božije, pred kojom su se desila nekoliko iscjeljenja i mi smo zaista Majci Božije blagodarni za sve to što je, za njenu posjetu i za njenu blagodat koja i brigu koju ona vodi u sabornoj crkvi u Sarajevu.
0: Odluka o gradnji sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu donesena je 1859. godine u vrijeme Osmanskog carstva. Gradnja koja je trajala 11 godina od dobrovoljnih priloga počela je 1863. godine. Osvećena je 9 godina poslije, skoro godinu dana prije potpunog završetka. Zapisano je da je osvećenju uz mitropolita Dabrobosanskog Pajsija prisustvovalo 76 sveštenika i oko 10.000 vjernika.

Priloge su davali pravoslavni žitelji Sarajeva, okolnih sela, trgovci iz Beograda, Dubrovnika, Beča i Trsta. Kako prilozi koji su pristizali nisu bili dovoljni, radovi su isplaćivani iz blagajne stare Sarajevske crkve Svetih Arhangela i od pozajmica pojedinih građana. Među priložnicima se pominje i sultan Abdul Aziz Han sa 556 dukata. Sultan je izdao dozvolu za gradnju ove crkve koja služi na ponos srpskom narodu, da bi ublažio prekore Evrope za vjersku netrpeljivost i nejednakost.

Kod ostalih priložnika u dnevniku su navedeni Praviteljstvo srpsko iz Beograda sa 500 dukata, Mihajlo Obrenović, srpski knez sa 150 dukata, Jovo Marinović, predsjedavajući Srpskog sovjeta u Beogradu, koji je dao 52 dukata.

0: Godine 1873. po dozvoli ruskog cara Aleksandra II. I sa blagoslovom Petrovgradskog svetog sinoda u Rusiji je arhimandrit Sava Kosanović, potonji mitropolit Dabrobosanski, skupljao priloge za dovršetak crkve i otplatu dugova.
1: I bogoslov ti se pokloniše, ljudi u crkvi sa veseljem klicaku.
0: U ljetopisu stoji: tom prilikom je posjetio srpsko podvorje u Moskvi. Za vrijeme boravka u Rusiji prikupio je 1870 dukata. Za ovaj uspjeh arhimandrit Sava je zahvalan Nilu Popovu, profesoru na Moskovskom univerzitetu. Pored novca iz Rusije su u novoj crkvi priložene ikone za ikonostas, crkvene knjige, utvari i odežde. Ikone su urađene u Sergijevskom manastiru, nedaleko od Petrovgrada, trudom arhimandrita tog manastira Ignjatija. Ovaj trudoljubivi arhimandrit skupljao je priloge od carske porodice i drugih imućnih lica, koje je sa 5 svešteničkih odeždi i 2 manje plaštanice poslao na dar novoj Sarajevskoj crkvi.

0: rekonstrukciji i obnovi hrama, s polja i iznutra pristupilo se krajem maja 1921. godine, kada je prekrivena bakrom. Iznutra je obojena masnom bojom, a uvedeno je i električno osvjetljenje. Postavljen je i nov pod. Ikonostas je prebojen zlatom, kupljena su i tri zvona u Trstu. Najveće zvono je teško 2800 kg, srednje 1600 i najmanje 750 kg. Radovi na crkvi su završeni pred Božić 1922. godine, kada je i osvećena i služena liturgija.
1: Božoj majci i zastupnici svi koji pribjegavaju k tebi, znajući da ti neuništivim pokrovom svojim...
0: Sve ovo je koštalo skoro 3 miliona tadašnjih dinara, koji su obezbjeđeni iz prihoda Stare Sarajevske crkve, redovnih prihoda, dobrovoljnih priloga i zajma dobijenog od Narodne banke u Beogradu. Ovim istorijskim podacima dodajmo da je Saborna crkva rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu i posljednjih godina obnavljana i zasijala u novoj svjetlosti kao jedan od bisera pravoslavlja na Balkanu.

Gost emisije Izvornik je Branko Belobrk, pripadnik stare škole, violinist, član Narodnog orkestra Carevac i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Miodraga Jašarevića i potom vođa Narodnog orkestra Branka Belobrka. Čućete mnoge zanimljivosti iz zlatnog perioda stvaranja narodne muzičke scene kakvu danas poznajemo. Govorit će i o tome kako je to bilo baviti.

Iz pravoslavnog kalendara 12. maja naša pravoslavna crkva proslavlja svetoga Vasilija Ostroškog čudotvorca. Sveti Vasilije Ostroški. Ovaj divni muž Hristov bješe oličenje revnosti, podviga i odanosti Hristu. Rođen je 28. decembra 1610. godine

morao bi da zatraži mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljanju Kristijana Šmita bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Politikolog Aleksandar Pavić smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Rusija pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u utorak 12. maja iznijela da odluke Kristijana Šmita u BiH treba da budu ništavne. Pavić je podsjetio da je ruski stav o Šmitu odavno jasan da ga ne priznaje kao visokog predstavnika, tako da iz toga sigurno proizilazi da njegove odluke bilo koje mogu da budu smatrane ništavnim od strane Moskve. Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada, Grigorijev Jevgeni Dmitrijević Borović u Republici Srpskoj od danas do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija Sankt Peterburga sutra sastane sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem. U fokusu posjete biće saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravstva i nauke, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Drugostepena presuda u korist BHRT-a prema kojoj RTRS dužan da isplati 5,4 miliona maraka predstavlja udar na institucije Republike Srpske i pokušaj da se ekonomski oslabi i otvori put za preuzimanje imovine, to jest zarade RTRS-a, izjavio je Vitomir Popović, pravni ekspert. Cilj je da se radio televizije Republike Srpske stavi pod mnogo čvršću kontrolu, istakao je Popović, dodavši da je riječ o pritisku političke prirode. Očekuje se na oblačenje na jugu i zapadu uz postepeno jačanje južnog vjetra. Na zapadu i jugu ponegdje je prolazna kiša, a padavina će biti češće tokom noći. Temperatura od 23 do 29, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Vještačka inteligencija mogla bi klijentima naših banaka da omogući ličnog digitalnog savjetnika. A prvi zadatak digitalnog savjetnika bio bi da dobar dio

0: informacija. Sankt Peterburga sutra sastane s predsjednikom vlade Savom Minićem. U fokusu posjete biće saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Košarkaši Partizana gostovaće od 17 časova kod Sarajevske Bosne u drugom susretu u četvrtfinala play-offa ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Od 20 časova i 30 minuta Spartak dočekuje Dubaj koji ima prednost u seriji od 1-0. Crvena zvezda koja vodi sa 1-0 protiv Cedevita Olimpije gostovaće u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. Očekuje se na oblačenje na jugu i zapadu uz postepeno jačanje južnog vjetra. Na zapadu i jugu ponegdje je prolazna kiša, a padavine će biti češće tokom noći. Temperatura od 23 do 29, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

0: Nedeljni magazin Radija Republike Srpske 15:18, prvi tiraž luksuznog box seta grupe Katarina Velika, jedinstvenog kolekcionarskog izdanja sa 8 ploča i 2 kompakt diska u izdanju PGP RTS-a, rasprodat je za samo 7 dana. Zbog velikog interesovanja publike štampan je novi tiraž, bijelo pakovanje sadrži cjelokupno nasljeđe benda, ali i više njegovu kreativnost, pokretačku energiju, umjetnički kredibilitet. Box set zajednički potpisuju zadužbina Milana Mladenovića i originalni izdavači grupe nekadašnja Radiotelevizija Slovenije i PGP RTS. Ovo je omaž jednom vremenu, jednoj fantastičnoj grupi, ističe direktor Vladimir Grajić. Dragiša Uskoković ima dvostruku ulogu u stvaranju box seta EKV-a. Svirao je sa Milanom, Magi i Bojanom i ima iskustvo na sceni. Jedinstvena autorska muzika je, kako kaže, u dubokoj vezi sa mladim muzičarima i u prisnoj komunikaciji s publikom.
1: EKV box set je svakako najkompleksnije, najzahtevnije. I mnogi su sad nezvanično ovo označili kao poduhvat godine, prošle godine kada se pojavio. Prvo smo najponosniji na to što je to EKV. Prosto, mislim, jedna od najvećih naših rock grupa ikada, bivše nam države. Ovo je jedan omaž jednom vremenu, jednoj fantastičnoj grupi, nama koji smo kao mladi sve to negde i voljeli i slušali. Još samo
2: da li je to zbog te prve pesme? Mi smo počinjali sa pesmom par godina za nas. I sam početak te pesme je, ima ogromnu energiju i reakcija publike, tako jaka. Svaki put je bivalo maltene kao samo da ne padnem u nesvest, otprilike. Ne daj se, delio. I sviramo baš, to je tribute to EKV. Današnji mladi, kao i pre 15 i pre 20 godina i sada, apsolutno isto reaguju. To je ista ta ljubav, ista energija, prosto neverovatno.

0: Prevlazi umjereno oblačno i toplo, do kraja dana na oblačenje na jugu i zapadu uz pojačan južni vjetar, mjestimično slaba kiša. O vremenu Milica Đorđević.
1: U 14 časova Čemerno imalo 15 stepeni, Kneževo 18, Kojihan Pjesak, 19 Gacko Sokolac, 20 Mrakovica, 21 Bileća kao i Rudo Trebinje Foča, 22 Markonjić Grad, 23 Višegrad, 24 Riba,

Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Sada je 17:23. Najavit ćemo jedan zanimljiv događaj koncerta solista Teatra Sankt Peterburg Opera sa programom Svjetska operska remek dijela bit će održan sutra od 20:00 na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske, a u okviru dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Teatar Sankt Peterburg Opera jedan je od najprepoznatljivijih brendova ruske muzičke kulture i čuvar tradicije jedinstvene Peterburgske operske škole. Osnovao ga je legendarni reditelj Juri Aleksandrov. Teatar je poznat po svom kamernom, ali izuzetno dubokom pristupu velikim partiturama, vrhunskom nivou vokalnog umijeća i sposobnosti da svako veče pretvori u istinski umjetnost.

a pljuskovi od zapada ka sjeveru istoku. Jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni. Dnevna temperatura od 21 do 29, u Banja Luci trenutno 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Eho. Nauke. Eho. Nauke. Nauke. Emisija o nauci.
0: Visokom obrazovanju. Visokom
1: inovacijama. Inovacijama. Inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Prije 160 godina u Banja Luci je Vasa Pelagić osnovao pravoslavnu bogosloviju koja je predstavljala najugledniju i najbolju školu u Bosanskom pašaluku u posljednjim godinama osmanske vlasti. Osnovana u vremenu velikih izazova, Pelagićeva bogoslovija nije bila samo mjesto obrazovanja budućih sveštenika i učitelja, već važan centar prosvjete, kulture, duhovnog razvoja i nacionalnog buđenja. Iz njenih klupa izašli su ugledni sveštenici, učitelji i narodni prvaci. Kako je nastala i razvijala se ova značajna institucija, kakvu je ulogu imala u vremenu svog postojanja i zašto njeno nasljeđe i danas ima poseban značaj, tema je o kojoj ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Borivojem Miloševićem, autorom monografije posvećena Pelagićevoj bogosloviji i njenom mjestu u razvoju srpskog školstva 19. vijeka. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo je sa moje strane.
2: Profesore Miloševiću, u kakvim istorijskim i društvenim okolnostima nastaje bogoslovija, odnosno kako su funkcionisale srpske škole do osnivanja Pelagićeve bogoslovije?
3: 19. vijek je vijek takozvanog konfesionalnog školstva, što podrazumijeva i osmanski, ali djelimično i kasnije austrougarski period i vijek koji je zapravo označen na neki način buđenjem modernih srpskih škola u 19. vijeku, još negdje od 20. godina 19. vijeka, kada se pojavljuju prve moderne srpske škole, naravno govorimo o osnovnim školama, pa tako će biti do kraja osmanske uprave, iako je njihov broj bio veoma skroman. U literaturi se obično raspolaže sa podatkom o nekih 50-ak srpskih škola koje su u principu manje ili više neredovno radile u tom posmatranom periodu. Viših škola po nekim modernim shvatanjima, da kažemo srednjih, naravno univerziteta, u tom trenutku nije bilo. I ono što je jedna karakteristika srpskog školstva, konfesionalnog školstva, je jedan mali broj đaka koji pohađa zapravo te škole. Djevojčice su gotovo po pravilu bile izuzete iz osnovnog obrazovanja. Generalno je, posebno u ruralnim sredinama, postojao unutar porodica jedan prilično odbojan stav prema školovanju i dječaka i djevojčica koji su zapravo od najranijeg životnog doba uključivani u rad u polju ili sa čuvanjem stoke, dakle sve ono što je jedna porodica nosila sa sobom, tako da se obrazovanje, pogotovo za žensku čeljad, smatralo nekom vrstom tereta, balasta ili nepotrebnog luksuza. Uostalom, tu školu i udžbenike i naravno učitelje je trebalo i plaćati. Djevojčice same po sebi su zapravo od najranijeg vremena bile predodređene za što raniju udaju i formiranje porodice, pa je to jedan od razloga zašto gotovo po pravilu do dolaska Stake Skenderovi i kasnije Deline Irbi nisu ni pohađale osnovne škole. Škole su se, kada govorimo o srpskim školama, one su se snabdjevale ili izdržavale što od strane lokalne srpske zajednice, dakle crkveno-školskih opština, što povremenom pomoću koja je dolazila iz Srbije, prosvjetno odjeljenje Ministarstva inostranih dela Srbije i povremeno školskim udžbenicima koji su dolazili iz Rusije, opet kao neka vrsta dara ili poklona. Iako su i knjige i udžbenici bili veoma rijetki, škole zapravo o kojima govorimo nisu imale ni formalno nastavne planove i programe onakve kakvi danas postoje u našem osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju, tako da se radi o nekoj vrsti primitivnih ili rudimentiranih osnovnih škola iz kojih je izlazilo rijetko stanovništvo sa tek elementarnim znanjem pisanja, računanja, nešto malo vjeronauke,

0: istorijske pouke ili poduke, ali generalno posmatrajući neko kasnije vrijeme, to je zaista bio jedan nizak nivo obrazovanja kakav se zadržao kroz cijeli 19. vijek, iako 60. godina 19. odnosno 70. godina 19. vijeka dolazi zahvaljujući određenim reformama, političkim reformama u Osmanskom carstvu, dolazi i do nešto slobodnijeg vremena kada su u pitanju hrišćani koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, pa im se daju od strane lokalnih vilajetskih vlasti i veće mogućnosti ili slobodnije mogućnosti za otvaranje novih škola, crkava, opravku starih crkava, manastira i tako dalje. U posmatranom periodu krajem 60. godina 19. vijeka u manastiru Žitomislić je kratko radila i postojala jedna duhovna škola. Međutim, ona je u odnosu na kasnije, naravno, osnovanu Pelagićevu bogosloviju, bila i kraćeg vijeka i sa nešto lošijim nastavnim planom i programom i relativno kratko je radila svega koju godinu i zatvorilo je se zapravo, ona je zatvorena pod političkim pritiskom osmanskih vlasti, tako da je to do Pelagića bila prva i jedina škola za obrazovanje budućih sveštenika u tadašnjem Bosanskom pašaluku.
1: A koliko su, odnosno u kojoj mjeri su reforme u Osmanskom carstvu sredinom 19. vijeka zaista omogućile razvoj školstva, a koliko su bile samo formalne?
0: Dobar dio tih reformi, iako su imale neku, da kažemo tako, plemenitu političku svrhu, zapravo nije nikada zaživio. 19. vijek je turbulentan vijek kada je Osmansko carstvo u pitanju, to je vijek velikih sultana, reformatora, još s kraja zapravo 18. vijeka od Selima III. Ih možemo pratiti. Oni su imali za cilj da to tradicionalno osmansko društvo transformišu u jedno moderno kapitalističko društvo po uzoru na moderne zapadnoevropske zemlje tog vremena. Posebno su te reforme se provodile u oblasti vojske, odbrane i financija, jer je Osmansko carstvo bilo jedno od najzaduženijih, praktično prezaduženih velikih država tog vremena. I ono što je karakteristika posmatranog vremena, to su zaista nebrojni ustanci počinjenog hrišćanskog stanovništva u raznim dijelovima Osmanskog carstva, pa tako i naravno na Balkanskom poluostrvu i na ovom srpskom etničkom prostoru. Takav je zapravo i prostor Bosanskog pašaluka. To su ustanci koje možemo pratiti još od vremena Karađorđa, dakle od Srpske revolucije, pa su se nastavili zaključno sa Nevesinskom puškom i kako bi se zapravo ti ustanički pokreti na neki način umirili, Osmansko carstvo je u najmanje dva navrata u 19. vijeku donosilo velike reformne akte. Hati Šerif od Gilhane, odnosno kasnije Hati Humajun iz 19. vijeka, oni su imali za cilj da poboljšaju položaj hrišćanskog stanovništva, na neki način da ga pacifikuju, da ga umire. Međutim, u lokalnim sredinama takvi reformni akti od strane muslimanskog begovata su najčešće odbijani, nisu prihvatani, oni su posmatrani zapravo kao neka vrsta slabosti centralne vlasti i prosto se muslimanski begovat nije mirio sa činjenicom da hrišćani dobiju bilo kakva moderna politička, ekonomska, vjerska i svaka druga prava koje su drugi narodi u Europi tog vremena uživali ili su ih praktikovali u svakodnevnom životu. Međutim, opet na lokalnom nivou te reforme su poslije misije Omer Paša Latasa, dakle poslije 1850. godine, kada je u određenoj mjeri i slomljen otpor tog begovata, ipak u nekim sredinama koliko toliko zaživjele i posebno za vrijeme vezira Topal Osman Paše, upravnika Bosanskog pašaluka 70. godina 19. vijeka, tu se već vide neki drugi vjetrovi u svakodnevnom životu koji se između ostalo ogledaju u nešto slobodnijem ili ubrzanijem podizanju osnovnih škola, konfesionalnih škola, podizanju ili obnovi pravoslavnih, naravno i katoličkih crkava, manastira i samostana.
1: Zašto je bilo značajno da bogoslovija bude otvorena baš u Banja Luci?
0: Po povratku Vase Pelagića sa studija u Moskvi, odnosno nakon njegovog boravka u Srbiji, u Beogradu, on je odlučio praktično da se vrati u svoj rodni kraj, odnosno u rodnu zemlju, predlažući srpskoj vladi, odnosno tada vlastima Kneževine Srbije, ili Igarašaninu i knezu Mihajlu Obrenoviću, da postoji prijeka potreba da se na tom neoslobodnom

0: Slušate Radio Republike Srpske o Pelagićevoj bogosloviji u Banja Luci, koja je od osnivanja 1866. godine predstavljala najznačajniji centar obrazovanja, ali i važan oslonac kulturnog i nacionalnog razvoja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, razgovaramo sa profesorom doktorom Borivojem Miloševićem. Kako je viziju obrazovanja imao Vaso Pelagić kada je osnovao bogosloviju?
1: Pelagić je sam po sebi svom životnom putu, svom obrazovanju, svojim idejama jedan onako vrlo neobičan, intrigantan, drugačiji lik u odnosu na generacije naših narodnih prvaka iz 19. pa rekao bih čak i iz 20. vijeka, i zbog toga je kroz istoriju izazivao različite komentare, nekada pozitivne, nekada negativne. Njegov život je bio vrlo buran i po mnogim svojim shvatanjima, kada govorimo i o pedagoškoj struci, i o obrazovanju, o kulturi, naravno o crkvi i religiji, rekao bih da je bio čak i ispred svog vremena, ili neke od njegovih ideja u tom trenutku nisu bile ispravno shvaćene. Kada je bogoslovija osnivana i kada je počela da radi u jesen 1866. godine, nastavni plan i program u bogosloviji je zapravo bio jedna kopija nastavnog plana i programa iz Beogradske bogoslovije, i zapravo iz Srbije su mahom i dolazile knjige, odnosno udžbenici za potrebe banjalučke bogoslovije. Oslanjao se u velikoj mjeri na iskustva Matice Srpske, u tom trenutku ključne srpske nacionalne kulturne institucije, istini za volju institucije koja je tada djelovala na prostoru prije svega Habsburške, odnosno Austrougarske monarhije, ali knjige, prve knjige koje dolaze u Banja Luku su knjige sa pečatom Matice Srpske. Sačuvana je prepiska Vase Pelagića sa upravnim organima i predsjednicima Matice Srpske iz tog vremena, u kojim im se on obraća upravo kao jednom centru srpske kulture, koji je po Pelagićevom mišljenju imao zadatak i obavezu da pomaže prosvjetu i kulturu na sveukupnom srpskom etničkom prostoru, i oni su mu ljubazno odgovarali zapravo na te pozive i dostavljali potrebne knjige u Banja Luku. Pomoć je dolazila iz Rusije, iako sva pomoć koja zapravo dolazi iz inostranstva je vrlo pažljivo prikrivana od strane osmanskih vlasti, koje su po pravilu pravile i činile razne prepreke što finansiranju te škole, što nabavljanju udžbenika, ne samo za banjalučku bogosloviju i za mnoge druge škole u tom periodu. Njegova vizija je bila da se u Banja Luci osnuje po tadašnjim shvatanjima jedna moderna, vrlo jaka nacionalna ustanova u kojoj će prioritet biti na predmetima koji čine ono što bi i danas modernim rječnikom rekli identitetske predmete ili predmete od najvišeg nacionalnog značaja, naravno uz sve one oblasti i predmete iz oblasti zapravo vjeronauke, odnosno teologije. Pelagić je mnogo insistirao na srpskoj istoriji, na srpskom jeziku, na srpskoj geografiji, dakle to su te, da kažemo, identitetske nauke. On je prvi pedagoški radnik koji u, ne samo Banja Luci, već uopšte na ovim prostorima, u svakodnevni život bogoslovije uvodi i fizičko vaspitanje, odnosno tjelovježbu, po onoj ideji jeli, u zdravom tijelu jeli, zdrav duh, i po tome je zapravo bio jedan od pedagoških pionira na ovim prostorima. Škola koja je ustrojena u Banja Luci je škola, bila škola sa jakom disciplinom, i nesumnjivo je, kada gledamo taj period 19. vijeka, bila škola na izuzetnom glasu u nacionalnom smislu, i to je bio jedan od razloga zašto je škola kroz tih 9, a eto bezmalo 10 godina koliko je radila u Banja Luci, od početka bila trn u oku ne samo lokalnim turskim vlastima, već i austrougarskom konzulu u Banja Luci. Oni su je smatrali i posmatrali kao

0: jedno veliko srpsko gnjezdo ili jednu školu koja vaspitava buduće srpske nacionaliste, političke radnike, ne bogoslove, tako su je zapravo tumačili, tako da praktično su jedva čekali neku zgodnu priliku koja im se konačno ukazala 69. godine kako bi otklonili, odnosno odstranili Pelagića iz Bosne, smatrajući da bi na taj način zadali i smrtni udarac samoj Bogosloviji. Mi danas nemamo precizne podatke o broju učenika koji su upisali i koji su završili Pelagiću u Bogosloviju. Svakako taj broj nije veliki, ali ono što je značajno to je da su dolazili iz svih dijelova Bosanske Krajine, bili su različitog uzrasta, od mlađih momaka do onih koji su čak u tom trenutku već bili i oženjeni. Neki su dolazili sa određenom obrazovnom ili školskom predspremom, neki su dolazili zapravo bez nje. Najviše ih je bilo sa prostora Bihaćkog, odnosno Banjalučkog Sandžaka. Nisu svi, naravno, koji su upisali školu, ujedno je i završavali. Jedan dio troškova škole je snosila sama lokalna zajednica, Banjalučka crkveno-školska opština. Jedan dio obaveza su plaćali sami bogoslovi, odnosno njihovi roditelji, tako da je školovanje u Bogosloviji bilo jednim dijelom, samo jednim dijelom besplatno. I zgrada Bogoslovije, ona je konačno počela da radi u dosta neuslovnom prostoru u centru grada tek 1871. godine, ali tada Pelagića već nema. U Banja Luci sagrađena je nova moderna zgrada koja je to postojala do 30. godina 20. vijeka kada je srušena za vrijeme Bana Milosavljevića.
1: Interesantno je da je zabranio fizičko kažnjavanje učenika, što je u to vrijeme bilo nezamislivo. Pravila bogoslovije ozvaničena su 25. februara 1868. godine, a štampao je 1867. godine rukovođu, znači smjernice nastavnicima za rad u školi, unapređenje nastave, odnos nastavnik-đak. Možemo li reći da su to bile sve, modernim jezikom rečeno, novine u to doba?
0: Apsolutno, pa rukovođa je na neki način možda i prvi pedagoški priručnik. On zapravo nije rađen naravno samo za potrebe bogoslovije u Banja Luci. Pelagić je prvi upravitelj srpsko-pravoslavne bogoslovije u Banja Luci i prvi nastavnik i jedno vrijeme i jedini nastavnik. Kasnije su tu došli i neki drugi ljudi koji su Pelagića naslijedili na tom poslu ili su radili sa njim, ali je njegova ideja bila da rukovođa postane jedan koncept modernog obrazovanja za srpske škole, sve srpske škole, ne samo naravno na prostoru Bosne i Hercegovine, već i šire. Zanimljivo je da je, i to dosta govori o duhu kakav je vladao u školi, upravo u Bogosloviji, u Banja Luci, prvi put u istoriji Banja Luke organizovana, odnosno održana prva svetosavska svečanost 1867. godine. 1868. godine, dakle godinu dana poslije te svetosavske svečanosti, Pelagić je otvorio i srpsku čitaonicu koja se nalazila baš tu u centru grada, u današnjoj Gospodskoj ulici, nedaleko od zgrade Bogoslovije, tako da je on, recimo, i utemeljitelj najstarije srpske čitaonice u ovom gradu. Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske danas sa ponosom baštini tradiciju te prve srpske čitaonice i u svom grbu ima tu godinu 1868. I kada je čitaonica osnovana je prije svega za potrebe Pelagićevih bogoslova. Međutim, vremenom je ona postala jedno opšte banjalučko dobro, i to ne samo dobro srpske zajednice, već kasnije i katolika i muslimana koji su je povremeno posjećivali. Nažalost, ona je dobrim dijelom podijelila sudbinu svih ostalih srpskih kulturno-prosvjetnih organizacija ili ustanova u tom burnom 19. kasnije 20. vijeku. Nažalost, do danas su se sačuvali rijetki primjerci knjiga koje je srpska čitaonica posjedovala. Narodna univerzitetska biblioteka i Muzej Republike Srpske imaju po neki primjerak upravo sa pečatom srpske čitaonice. I još jedna, recimo, zanimljiva novina koju ja ovako često polu u šali, polu u zbilji volim i svojim studentima da kažem, ispiti u bogosloviji su organizovani nekoliko puta godišnje, obično vikendom kada je neradni dan, i ispitima koje su polagali bogoslovi prisustvovalo je banjalučko građanstvo, predstavnici osmanskih vlasti, predstavnici stranih konzulata i, što je vrlo zanimljivo, i roditelji učenika. I Pelagićeva ideja je bila da, on je bio svjestan da su roditelji tih učenika bili nepismeni, mahom seljaci, i govorio je: dok vi budete polagali ispite i vaši roditelji će nešto novo čuti i naučiti, pa evo prilike da se i oni malo okoriste od vaše znanje.

0: Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Borivojem Miloševićem, autorom monografije o Pelagićevoj bogosloviji. Osnovana prije 160 godina, predstavljala je najugledniju i najbolju školu u Bosanskom pašaluku u posljednjim godinama osmanske vlasti. Zašto je rad bogoslovije izazvao otpor ne samo kod osmanskih vlasti, već i kod dijela lokalnog stanovništva i sveštenstva?
1: Kada govorimo o lokalnom stanovništvu, najveću rezervu prema radu bogoslovije zapravo imao je taj trgovački stalež, jedan dio trgovačkog staleža. Oni su bili ključni ljudi Banja Lučke crkveno-školske opštine i bogoslovija se djelimično tim putem i potpomagala, odnosno finansirala. Međutim, trgovcima je bilo ljudi kojima je taj razbarušeni, neobični, agresivni, tvrdoglavi karakter kakve je zapravo Pelagić imao, nije odgovarao, jer trgovci u 19. vijeku čine jednu posebnu društvenu kastu ili društvenu klasu, sloj koji je prevashodno zainteresovan za vlastite poslovne ili ekonomske interese. Njima naravno odgovara jedan sređeni, uređeni politički i pravni sistem kako bi mogli prihodovati, kako bi mogli raditi i zarađivati. Pelagić je bio sve suprotno od toga i stalno u sukobu sa osmanskim vlastima. Taj sukob se onda prenosio ili prelijevao na ostatak srpske zajednice u Banja Luci i zbog toga su pojedini banjalučki trgovci prema njemu iskazivali otvoreno neprijateljstvo ili čak određenu vrstu hladnoće ili rezerve. Sa druge strane, tu su austrougarski konzuli koji su bogosloviju posmatrali ne kao jednu školsku, nego kao jednu političku ustanovu. Oni su, posmatrajući časove fizičkog vaspitanja na Banjalučkom polju, vrlo često Pelagića znali da pitaju kada bi vidjeli bogoslove da trče ili se mačaju nekim drvenim štapovima, pa su ga pitali: jel ti vaspitavaš buduće sveštenike ili buduće vojnike za rat i za kakav rat ili protiv koga. I konačno, tu su i osmanske vlasti kojima je taj jedan izuzetno rodoljubivi, patriotski, srpski nacionalni duh i naboj kakav je postojao u školi i tekako smetale, tako da sa te strane Pelagić je imao najrazličitijih poteškoća. Pravo je čudo zapravo, posmatrajući iz ovog ugla, da je on uopšte i opstao u Banja Luci te tri godine, do 1861.

0: 1989. kada je zapravo jedan bezazleni sukob banjalučkih bogoslova sa lokalnim turskim vlastima iskorišten kako bi on bio izveden prvo pred sud u Banja Luci, potom pred sud u Sarajevu, gdje je konačno osuđen na tu kaznu progonstva iz bosanskog pašaluka, nije bio jedini srpski nacionalni prvak 19. vijeka koji je doživio takvu sudbinu, ali na njegovu sreću on se u Sjevernoj Africi, gdje je bio prognan, zadržao relativno kratko vrijeme, uspio se kasnije vratiti u Srbiju, potom u Crnu Goru, ali u samu Bosnu više nije dolazio, odnosno ta 69. godina je konačno jedna prekretnica kada je u pitanju istorijski razvoj Bogoslovije. Ona je ostala da radi prema nekim autorima praktično da životari još nekoliko godina do izbijanja velikog srpskog ustanka, dakle do Nevesinske puške, i ta Nevesinska puška je ponovo izabrana i iskorištena kao jedan dobar razlog da se zada trajni udarac jednoj srpskoj nacionalnoj instituciji kakva je bila Bogoslovija, Pelagićeva Bogoslovija u Banja Luci, a kasnije austrougarske vlasti nisu ni razmišljale niti uzimale u obzir mogućnost da ona zbog takvog srpskog karaktera kakva je imala bude obnovljena u gradu na Vrbasu, već je sljedeća Bogoslovija pod jednom vrlo jakom političkom kontrolom novih vlasti osnovana najprije u Reljevu, a kasnije je preseljena u samo Sarajevo.
1: Da li je progon Vase Pelagića u stvari bio politički obračun sa jednom idejom?
0: Apsolutno. Radilo se o jednom, možemo modernim rječnikom reći, montiranom sudskom procesu i sa saslušanja Pelagića, i kada vidimo ko su bili svjedoci koji su ga teretili i zašto su ga teretili, to je, opet da upotrebimo neki modern termin, jedna vrsta verbalnog delikta zbog kojeg mu je suđeno. Pelagić je bio uporan, on je imao jedan vrlo uporan, tvrdoglav, vrlo osebujan karakter. Čak i pred sudijama u Sarajevu, ranije u Banja Luci, pa onda u Sarajevu, ponašao se vrlo čvrsto, vrlo uporno. Bosanski paša kaže za njega tokom suđenja, kaže, ponašaš se kao da za pojasom imaš zadenutih stotinu topova, toliko si silan i moćan. Od turskih vlasti je tražio da mu optužnica bude sačinjena na srpskom jeziku i napisana ćirilicom, iako je znao turski jezik. Pa evo, i čak i takvi detalji pokazuju kako se, sa kakvom vrstom dostojanstva i žilavosti se postavio pred sudijama u Sarajevu, ali konačno ta presuda je donijeta i prije nego što je počelo suđenje, i to je bila jedna uobičajena presuda za mnoge srpske nacionalne radnike tog vremena. 101 godina, to je u prevodu li vječito progonstvo u Malu Aziju, ali Pelagić je imao sreću da se u Maloj Aziji zadrži relativno kratko i uz pomoć ruskih diplomata i nekih veza koje imao sa Srbijom uspio je da se izbavi iz tog progonstva.
1: Ko su bili učenici ove škole i kakav trag su kasnije oni ostavili?
0: Među tih nekoliko desetina Pelagićevih bogoslova koji su uspjeli da završe ovu školu, ta četiri razreda, u potonjem vremenu, a to potonje vrijeme je, to su posljednje godine naravno osmanske i prve godine ili prve decenije austrougarske uprave, zaista vidimo jedan nevjerovatan niz ljudi koji su se iskušali i u naučnom i u kulturnom i naravno u vjerskom životu srpske zajednice u Bosni i Hercegovini. I Pelagićeva zapravo ideja je bila da ta škola na neki način bude dvojaka, da, dakle, iz nje ne izlaze samo sveštenici, već i budući učitelji. Kako je to u stvarnom životu izgledalo? Izgledalo je na način da mnogi svršeni bogoslovi su se vraćali u rodni kraj, dakle, mjesto odakle su potekli. Tamo su nasljeđivali sveštenike koji su umirali ili su bili penzionisani ili su popunjavali do tada nepopunjene parohije, tako da se broj sveštenika po parohijama postepeno počeo popunjavati, a ovi drugi su počinjali da rade kao u mnogim slučajevima prvi srpski učitelji, naravno u srpskim osnovnim konfesionalnim školama. Među njima će, recimo, poput Petra Mirkovića, pa i nekih drugih kasnije biti ljudi koji su se iskušali krajem 19. i početkom 20. vijeka i kao prvi, pa je tada, da kažemo, primitivni antropolozi, sociolozi, istoričari, književnici, novinari, pisci, i jedan dio tih Pelagićevih bogoslova, a to nije neobičajno jer su oni vaspitani u takvom duhu, imamo

0: Slušate Radio Republike Srpske o Peladićevoj bogosloviji u Banja Luci, koja je od osnivanja 1866. godine predstavljala najznačajniji centar obrazovanja, ali i važan oslonac kulturnog i nacionalnog razvoja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, razgovaramo sa profesorom doktorom Borivojem Miloševićem. Koliko je nasljeđe Peladićeve bogoslovije prisutno danas u kolektivnom pamćenju Banja Luke i Republike Srpske?
1: Ja bih rekao, nažalost, nedovoljno. Iz više razloga, Pelagić je danas

Dragi slušalci, na talasima ste Radio Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Nakon prvog albuma I Love You grupe The Neighborhood uslijedili su uspješni albumi Vaped Out, Hard to Imagine The Neighborhood, Ever Chaining, Cheap Chrome and The Monotones, a posljednji studijski album grupe je Ultrasound. Često su eksperimentisali zvukom od indie roka do hip-hopa i synth muzike i tako stekli raznovrsnu publiku.

akord. Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Pjesme grupe The Neighborhood često govore o usamljenosti, ljubavi, anksioznosti i osjećaju nepripadanja. Danas važe za jednu od najuticajnijih alternativnih grupa svoje generacije, posebno među publikom koja je odrasla uz internet kulturu i društvene mreže.

Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Dragana Purković-Macan, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, redovni profesor, scenograf i kostimograf. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Dragi slušalci, još jedna ljetna nedjelja je tu. Vikend u svom smiraju, pa čime ga boljim ispratiti nego džez zvucima. Dobrodošli u Džez Anatomiju, čiji je večerašnji glavni junak muzičar Kurt Elling. Kurt Elling, rođen 2. novembra 1967. godine, američki je džez pjevač i tekstopisac. Rođen u Chicagu, u državi Illinois, odrastao u Rockfordu, Elling se za muziku zainteresovao uz pomoć oca koji je bio kapelnik u luteranskoj crkvi. Pjevao je u horovima i svirao razne muzičke instrumente, a sa džezom se susreo dok je bio student na koleđu u Minnesota. Nakon toga upisao se na

Divinity School Univerziteta u Chicagu. Kurt Elling počeo je da nastupa u istom tom gradu pjevajući i improvizujući svoje tekstove. Snimio je demo ranih 90-ih, a potpisao ga je Blue Note Records. Nominovan je za 10 Grammy nagrada, osvojivši jedan za najbolji vokalni jazz album Dedicated to You 2009. i Secrets are the Best Stories 2021. godine. Bariton Kurta Ellinga okićen je velikom vokalnom moći, a njegov pristup skat pjevanju često ga dovodi do stvaranja tembralnih boja koje su podjednako tamne i zrnaste, koliko i svjetle i pastelne. Umjetnost vokaliza, odnosno stavljanja riječi u instrumentalne melodije i sola, dovela je do velike sofisticiranosti od strane Johna Hendrixa i drugih 50. i 60. godina. U velikoj mjeri inspirisan i djelimično pod mentorstvom Hendrixa, Elling podržava i obogaćuje tradiciju kako svojim avanturističkim izborom materijala, tako i besprekornom izvedbom. Njegovo interesovanje za poeziju, posebno onu naklonjenu džezu kao što je poezija Jacka Kerouaka, zatim njegov orlovski veličanstveni ton, doveli su do neizbježnih poređenja s pokojnim Markom Murphyjem. Ali Elling također podsjeća na, kažu, Franka Sinatru i manje poznatog Billa Hendersona. Tokom godina Elling je imao dugogodišnju muzičku vezu s pijanistom Lawrenceom Hopgoodom, koji se pokazao kao simpatična i osjetljiva pratnja. Na njegovom albumu iz 1999. Live in Chicago, snimljenom na koncertu u Green Millu, Ellingu se pridružio veliki broj specijalnih gostiju, među kojima je tenor saksofonista Von Freeman, svirač iz Chicaga, ali nažalost premalo poznat van njega. Dok se Elling pokazao kao sjajan u standardima velike američke pjesmarice, također u svoj repertoar uveo kompozicije vodećih savremenih izvođača kao što su Courtney Pine i Pat Metheny, a povremeno je spajao veoma različite izvore kao što su melodije Freda Hersha i pjesme Walta Whitmana, i to u jednu koherentnu cjelinu. Dok je živio u Chicagu 1995. godine, Elling je shvatio da je spreman da snima albume. Upoznao je već pomenutog pijanistu Lawrencea Hopgooda preko Eda Petersena, koji je svirao u Green Millu ponedjeljkom uveče. Ubijedio je Hopgooda da je spreman da uđe u studio i izašli su sa 9 solidnih pjesama. Po savjetu pijaniste Freda Simona, snima kasete je poslat Billu Troutu, menadžeru u Los Angelesu, koji ga je na kraju predao Bruce Lundvalu iz Blue Note Recordsa. Te godine, 1995. Elling potpisuje ugovor s njima i na albumu se pojavljuju Edward Peterson i Von Freeman na tenor saksofonu, zatim Dave Onderdonk na gitari, Lawrence Hopgood na klaviru, Eric Hochberg i Rob Amster na kontrabasu, te Paul Vertigo na bubnjevima. Godine 2006. Elling je nastupio u televizijskom programu Legende jazza u epizodi The Jazz Singers. Tad je otpjevao She's Funny That Way i izveo duet s Alom Žaraom na Take 5. Snimak je objavljen na CD-u i DVD-u, a u augustu iste godine Elling potpisuje ugovor s Concord Jazzom. Njegov prvi album s etiketom Night Moves izašao je 2007. godine. Kurt Elling je bariton s opsegom od 4 oktave, pisac i izvođač, koji piše i izvodi riječi preko improvizovanih jazz sola. Nadam se da se slažete da se sad prepustimo glasu ovog sjajnog umjetnika i zajedno uvjerimo u sve ovo što sam vam prethodno ispričala. There was a boy.

Poštovani ljubitelji umjetničke muzike, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušali smo uvertiru iz Sna ljetnje noći Feliksa Mendelsona, a izveli su je članovi Čikaškog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Žana Martinjona. Naše druženje sa popularnim dijelima

umjetničke muzike nastavit ćemo valcerom iz baleta Evgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog. Izvešće ga gudači Svetog Đorđa iz Beograda, kojim će dirigovati Petar Ivanović.

Bio je to valcer iz baleta Evgeni Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog. Slušali smo ga u izvođenju Gudača Svetog Đorđa iz Beograda pod dirigentskom palicom Petra Ivanovića. Naredne minute naše emisije posvetili smo remek dijelu ruskog kompozitora Nikolaja Rimskog-Korsakova. Drugi stav, Lento, iz simfonijske svite Šeherzada, izvešće nam članovi Evropskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Heimischer Grimburg.

Drugi stav iz simfonijske svite Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveli su članovi Evropskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Heimischer Grimburg. Još jedno remek djelo, poštovani slušalci, čućemo u narednim trenucima naše emisije. Naime, nekoliko minuta rezervisali smo i za uvertiru iz čuvene opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo kako to zvuči u izvođenju članova Berlinske filharmonije kojom će dirigovati Herbert von Karajan.

Bila je to uvertira iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušali smo je u interpretaciji članova Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Do kraja našeg večerašnjeg druženja, poštovani ljubitelji umjetničke muzike, najavit ćemo i prvi stav simfonije u D-molu broj 4 Roberta Schumana. Londonskim filharmonijskim orkestrom diriguje Lorenz Ziegl.

Ovim završavamo večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadam se da ste se ugodno proveli na talasima našeg radija družeći se s nama. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.